0: Mara kwa unye nye last caller. Nko ode yoyon chofika.
1: Kwa unye nye hope amaku.
0: Hope. Hope.
1: Efo.
0: Abolovang jwa.
1: Ma talking ayo.
0: David vinoni ariyeli nye.
1: Efo nye.
0: Okay. Nya kila shio.
1: Nye la. Nye la. First class ya blomo redi. Leke nye zi wazafi ya kuzi kwa.
0: Enye biya vila.
1: Enye wa gwe tala ya majina manasi.
0: Okay.
1: Mais
0: à quoi? Ah, oh. Ah, ah. Eh, dans le domaine, il y a